0: Den helige ande uppenbarar i ordet det som är orent i vårt liv.
1: Pyhä henki sanan kautta ilmoittaa sanassaan, mikä meidän elämässä on saastaista.
0: Och då kan det upplevas på samma sätt.
1: Ja silloin sitten voi kokea samalla tavalla.
0: Att jag är en syndig människa.
1: Att minä olen syntinen ihminen.
0: Ja kan inte komma inför den helige.
1: En voi tulla pyhän eteen.
0: Det går inte.
1: Se ei onnistu.
0: Men det som är omöjligt för oss.
1: Mutta se mikä on mahdotonta meille.
0: Nämligen att bli dugliga inför Gud.
1: Tulla kelvottomaksi, kelvolliseksi Jumalan eteen.
0: Det är möjligt för Gud.
1: Se on mahdollista Jumalalle.
0: Därför att Gud har sänt sin son Jesus Kristus
1: till oss. Koska Jumala on lähettänyt oman poikansa Jeesuksen Kristuksen meille.
0: Det finns ett altare där Herren Kristus är offrad.
1: On olemassa alttari, jossa Jeesus Kristus on uhrattu.
0: Det finns budbärare som fortfarande tar evangeliet från alttaret.
1: On edelleen sanan saattajia, jotka ottavat evankeliumin alttarista.
0: Och för det från Guds altare till ditt och mitt liv.
1: Ja vie sen Jumalan alttarilta sinun ja minun elämään.
0: Där vi får bli tröstade.
1: Missä saamme tulla lohdutetuksi.
0: Din synd är borttagen.
1: Sinun syntisi on otettu pois.
0: Och Petrus fick höra att följ mig.
1: Ja Pietari sai kuulla, että seuraa minua.
0: Jag vet inte om hans omvändelse skedde genast där.
1: En tiedä, tapahtuiko hänen kääntymys heti siinä.
0: Men han steg upp och följde Jesus.
1: Hän nousi ylös ja seurasi Jeesusta.
0: Och där började någonting viktigt.
1: Ja siinä alkoi jotain tärkeää.
0: En ny livsinriktning.
1: Uusi elämän suunta.
0: Han följde inte längre sina egna tankar.
1: Hän ei enää seurannut omia ajatuksiaan.
0: Han följde inte längre vad folk tänkte.
1: Hän ei enää seurannut mitä ihmiset ajattelivat.
0: Han följde Jesus.
1: Hän seurasi Jeesusta.
0: Och det förändrade allt.
1: Ja se muutti kaiken.
0: Och han blev senare en apostel.
1: Hänestä tuli myöhemmin apostoli.
0: Han blev inte felfri.
1: Ei hänestä tullut viaton.
0: Tänk att han till och med förnekade Herren.
1: Ajattelin, että hän jopa kielsi Herran.
0: Men han blev en kristen.
1: Mutta hänestä tuli kristitty.
0: Han blev ett vittne åt Herren.
1: Hänestä tuli Herran todistaja.
0: Mose fick möta och på samma sätt Petrus Herren mitt i livet, mitt i vardagen.
1: Mooses ja Pietari saivat kohdata Herran keskellä arkea.
0: Och så kan det också vara, och så är det fortfarande ofta.
1: Ja näin se voi olla ja on jatkuva koko ajan.
0: Gud kallar.
1: Jumala kutsuu.
0: Han kallar oss ibland mitt i det som sker i vardagen.
1: Hän kutsuu välillä meitä keskellä arkea.
0: Det som sker i vårt liv.
1: Se mikä tapahtuu meidän elämässä.
0: Det är inte tillfälligheter.
1: Ei se ole sattumaa.
0: Stanna upp och fråga.
1: Pysähdy ja kysele.
0: Vad vill Gud nu säga med detta?
1: Mitä Jumala tahtoo sanoa minulle tässä?
0: När någonting oväntat inträffar i ditt liv.
1: Kun jotain odottamatonta tapahtuu elämässäsi.
0: Det kan nog hända att Gud har ärende till dig.
1: Voi olla, että Jumalalla on asiaa sinulle.
0: Och det kan hända att Gud vill kalla dig.
1: Ja voi olla, että Jumala tahtoo kutsua sinut.
0: Genom också vardagens händelser.
1: Myös arkielämän tapahtumissa.
0: Därför att Gud kommer till oss mitt i livet.
1: Koska Jumala tulee meidän tykömme keskelle elämää.
0: Han kommer inte där för att bara ha hand om slutet på vårt liv.
1: Hän ei tule ainoastaan hoitamaan meidän elämämme loppuosaa.
0: Han vill skänka oss det liv som är ett liv i överflöd.
1: Hän tahtoo antaa meillä ylenpalttista elämää.
0: Han är vägen, han är sanningen och han är livet.
1: Hän on tie, totuus ja elämä.
0: Och vi ska alltid komma ihåg.
1: Ja muistakaamme aina.
0: Att tron är en kraft som bär oss.
1: että usko on voima, joka kantaa.
0: Truun aivan.

0: Evankeliet en Guds kraft.
1: Usko ja evankeliumi on Jumalan voima.
0: Inte ett krav som kommer till oss.
1: Ei vaatimus, joka tulee meidän tykömme.
0: Nej, det är en gåva.
1: Vaan se on lahja.
0: Det skänker livet.
1: Se antaa elämän.
0: Och det vidare som vi lägger märke till vad Gud säger åt Mose.
1: Ja niin kuin huomaan tässä, mitä Jumala sanoo Moosekselle.
0: Han säger att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
1: Hän sanoi, että minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Isakin ja Jakobin Jumala.
0: Jag är dina fäders Gud.
1: Olen isiesi Jumala.
0: Han är alltså ingen främling.
1: Hän ei ole muukalainen.
0: Jag tänker också att så här är det med oss.
1: Ajattelen, että näin on myös meidän kanssa.
0: Gud är inte en främling för dig och mig.
1: Jumala ei ole muukalainen sinulle ja minulle.
0: Kanske du har blivit främmande för Gud.
1: Ehkä sinusta on tullut vieras Jumalalle.
0: Kanske du har kommit bort ifrån Guds gemenskap.
1: Ehkä olet tullut pois Jumalan yhteydestä.
0: Kanske är det så också med en del i våra trakter.
1: Ehkä on joiden kanssa meidän seudullamme.
0: Att man rent konkret vet att mina förfäder trodde på Gud.
1: Konkreettisesti tiedämme, että esi-isiemme uskoivat Jumalaan.
0: Och vi har sett välsignelsen av deras liv.
1: Ja olemme nähneet siunausta heidän elämälle.
0: Men så har man kommit bort ifrån tron.
1: Mutta on kuitenkin joutunut pois uskosta.
0: Men där finns någonting av välsignelsen kvar.
1: Mutta jotain siunauksesta on jäljellä.
0: Som kallar tillbaka.
1: Joka kutsuu takaisin.
0: Och kom nu ihåg.
1: Ja muista nyt.
0: Om det skulle ha gått så här.
1: Jos näin olisi käynyt.
0: Att Gud är ingen främmande Gud.
1: Että Jumala ei ole mikään vieras Jumala.
0: På samma sätt som han sade till Mose.
1: Samalla tavalla kuin hän sanoi Moosekselle.
0: Och nu hade det gått över 400, kanske 500 år sen Abraham, Isak och Jakobs tid.
1: Ja nyt oli ehkä kulunut 400 tai 500 vuotta Abrahamin, Isakin ja Jakobin ajalta.
0: Men Gud säger att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs, jag är dina fäders Gud.
1: Jumala sanoi, että hän on Abraham, Isakin ja Jakobin ja esi-isiesi Jumala.
0: Och på samma sätt är det också här.
1: Samalla tavalla on tässä.
0: Gud är våra fäders Gud.
1: Jumala on esi-isiemme Jumala.
0: Vi har sett välsignelsen av våra förfäder.
1: Olemme nähneet esi-isiemme siunausta.
0: Samma välsignelse vill Gud skänka oss.
1: Sama siunauksen Jumala tahtoo antaa meille.
0: Och det här betyder också att vi är alla Guds barn.
1: Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemme kaikki Jumalan lapsia.
0: Han har skapat dig och mig.
1: Hän on luonut sinut ja minut.
0: Han har återlöst dig och mig genom Jesu lidande och död.
1: Hän on lunastanut sinut ja minut Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman kautta.
0: Skulle inte han som har skapat dig.
1: Eikö hän, joka on sinut luonut.
0: Som i det heliga dopet har tagit dig i sin gemenskap.
1: Pyhän kasten kautta on ottanut sinut hänen yhteyteensä.
0: Som har betalat priset för dig genom sin sons blod.
1: Joka on maksanut hintasi poikansa veren kautta.
0: Skulle inte han vilja vara din Gud?
1: Eikö hän tahtoisi olla sinun Jumalasi?
0: Skulle han inte vilja skänka dig allt sammans?
1: Eikö hän tahtoisi antaa sinulle kaiken tämän?
0: Han älskar dig.
1: Hän rakastaa sinua.
0: Gud är kärlek.
1: Jumala on rakkaus.
0: Och så säger Gud vidare.
1: Ja Jumala jatkaa täällä.
0: Att jag har sett hur mitt folk lider.
1: Olen nähnyt kuinka kansani kärsii.
0: Jag har sett hur de förtrycks.
1: Olen nähnyt kuinka heidät sorrataan.
0: Gud har sett.
1: Jumala on nähnyt.
0: Gud har varit med.
1: Jumala on ollut mukana.
0: Vi kan lita på honom.
1: Voimme luottaa häneen.
0: Han är historiens Gud.
1: Hän on historia Jumala.
0: När vi läser de här berättelserna i Bibeln,
1: kun luemme nämä kertomukset Raamatussa,
0: så finns det till just därför att du och jag idag kan lita på honom.
1: Ne ovat olemassa juuri siksi, että sinä ja minä voimme luottaa häneen.
0: Lita på hans godhet.
1: Luottaa hänen hyvyytensä.
0: Lita på att han känner till ditt och mitt liv också.
1: Luottaa siihen, että hän tuntee myös meidän sinun ja minun elämämme.
0: Han har sett.
1: Hän on nähnyt.
0: Han hade sett sitt folks lidande i Egypten.
1: Hän oli nähnyt kansansa kärsimisen Egyptissä.
0: Och han har sett också vad du och jag kämpar med.
1: Hän on myös nähnyt siinä, mitä sinä ja minä, minkä kanssa sinä ja minä taistelemme.
0: Och det står så här.
1: Ja, näin kirjoitettu.
0: Det är sjunde versen.
1: Ja.
0: Jag har sett hur mitt folk förtrycks och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande.
1: Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä.
0: Och så fortsätter Gud.
1: Ja hän Jumala jatkaa.
0: Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott land.
1: Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä.
0: Och ett rymligt land som flödar av mjölk och honung.
1: Ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa.
0: Alltså han hade hört. Och han hade handlat.
1: Hän oli kuullut ja hän oli tehnyt.
0: Han har stigit ner.
1: Hän on tullut alas.
0: För att rädda dem.
1: Pelastamaan heidät.
0: Från deras plågare.
1: Heidän vaivoistaan.
0: Gud har stigit ner för att rädda sitt folk.
1: Jumala on astunut alas pelastaakseen kansansa.
0: Och alldeles särskilt har han stigit ner i sin son Jesus Kristus.
1: Ja erityisesti hän on tullut alas poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.
0: I Jesus Kristus lär vi känna Gud.
1: Jeesuksessa Kristuksessa opimme tuntemaan Jumalan.
0: Där lär vi känna Guds hjärtelag.
1: Siinä opimme tuntemaan Jumalan sydämen laadun.
0: Han säger, den som har sett mig har sett fadern.
1: Hän sanoi, että hän, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän.
0: Och han har kommit. Inte för att bara visa på vår synd.
1: Ja hän ei ole tullut ainoastaan sen takia, että osoittaisi syntimme.
0: Visst är det viktigt att vi är medvetna om vår synd.
1: Onhan se tärkeää, että olemme tietoinen synnistämme.
0: Det är ju en blindhet att tänka att jag är syndfri.
1: Se on sokeus, että ajattelee, että on synnitön.
0: Eller att tänka att jag är ju bara som alla andra.
1: Tai ajattelee, että olen niin kuin kaikki muut.
0: Hela världen står med skulden för Gud.
1: Koko maailma on velassa Jumalan edessä.
0: De alla andras öde.
1: Se on kaikkien muiden kohtalo.
0: Alla andra.
1: Kaikki muut.
0: Alla människor står med skulden för Gud.
1: Kaikki ihmiset ovat velassa Jumalan edessä.
0: Så det är ingen räddning att vara likadan som andra.
1: Se ei ole mikään pelastus, kun on samanlainen kuin kaikki muut.
0: Men Gud ser alla människors det här olycka.
1: Mutta Jumala näkee kaikkien ihmisten onnettomuuden.
0: Och han ser förtrycket.
1: Hän näkee sen sortamisen.
0: Och han ser lidandet.
1: Ja hän näkee kärsimyksen.
0: Utron medför olycka.
1: Epäusko tuo mukaan epäonnea.
0: Och detta ser Gud.
1: Ja tämän Jumala näkee.
0: Detta ser inte alltid människan själv.
1: Tätä ei ihminen aina näe itse.
0: Och därför behöver hon Guds ord.
1: Siksi hän tarvitsee Jumalan sanaa.
0: Guds ord som upplyser henne.
1: Jumalan sana, joka ilmoittaa hänelle.
0: Om hennes tillstånd.
1: Hänen tilastaan.
0: Men Guds ord som också säger att Herren har stigit ner.
1: Mutta Jumalan sana, joka myös sanoo, että Herra on astunut alas.
0: Han har stigit ner för att rädda.
1: Hän on tullut alas pelastamaan.
0: Och som vi sa det, framför allt i Jesus Kristus.
1: Niin kuin sanomme, ennen kaikkea Jeesuksessa, Kristuksessa.
0: Gud var i Kristus.
1: Jumala oli Kristuksessa.
0: och försonade världen med sig själv.
1: Ja sovitti maailman itsensä kanssa.
0: Han tillräknade dem inte deras synd.
1: Han ei laskenut heidän syntinsä.
0: Och Kristi vägnar får vi vara sändebud.
1: Kristuksen puolesta saamme olla lähettiläitä.
0: Det är Gud som förmanar genom oss.
1: Jumala kehoittaa hän meidän kautta.
0: Låt försona er med Gud.
1: Sovittakaa itsensä itsenne Jumalan kanssa.
0: Låt försona er med Gud.
1: Sovittakaa itsenne Jumalan kanssa.
0: Det här är det stora evangeliet.
1: Tämä on se suuri evankeliumi.
0: Som vi vill framföra också under mötesdagarna.
1: Joka tahdomme tuoda myös näinä seurapäivinä.
0: Gud ser.
1: Jumala näkee.
0: Gud är historiens Gud.
1: Jumala on historian Jumala.
0: Men han är också varje enskild liten människas Gud.
1: Hän on myös jokaisen yksittäisen pienen ihmisen Jumala.
0: Han ser den varken människas öde.
1: Hän näkee jokaisen ihmisen kohtalon.
0: Han ser vår synd.
1: Hän näkee meidän syntimme.
0: Men när han ser vår synd vänder han inte ryggen till oss.
1: Mutta kun hän saa nähdä syntimme, hän ei käännä meille selkänsä.
0: Nei, han kommer själv ner till oss.
1: Ei, vaan hän tulee itse alas meidän tykö.
0: Han tar på sig din och min synd.
1: Hän ottaa päällensä sinun ja minun synnin.
0: Han lider på Golgata kors.
1: Hän kärsii Golgata ristillä.
0: Hans blod offras för dig och mig.
1: Hänen verensä uhrataan sinun ja minun edestä.
0: För att du och jag också ikväll ska få höra.
1: Että sinä ja minä myös tänä iltanakin saisimme kuulla.
0: Din synd är förlåten.
1: Sinun syntisi on anteeksi.
0: Du har frid med Gud.
1: Sinulla on rauha Jumalan kanssa.
0: Du får för Jesu Kristi skull vara ett Guds barn.
1: Saat Jeesuksen Kristuksen tähden olla Jumalan lapsi.
0: Du får veta att Gud ser med kärlek på dig.
1: Saat nähdä, että Jumala näkee rakkaudella sinua kohtaan.
0: Han är din kär. Far.
1: Hän on rakas isäsi.
0: Han vill föra dig genom livet.
1: Hän tahtoo viedä sinut läpi elämän.
0: Fram till det utlovade landet.
1: Luvattuun maahan asti.
0: Han är den första och han är den sista.
1: Hän on ensimmäinen ja viimeinen.
0: Han är alfa och omega.
1: Hän on alfa ja omega.
0: Det är gott att få lägga sitt liv i hans händer.
1: On hyvä saada panna elämänsä hänen käsiin.
0: I Jeesu namn, amen.
1: Jeesuksen nimessä, amen.

0: Vielä tähän iltahetkelle saan tervehtiä teitä kaikkia Jumalan armolla ja rauhalla.
1: Fortsatt i denna aftenstund så vill jag hilsa på er alla med Guds nåde och fred.
0: Me olemme saaneet olla jo rikkaasti tässä Jumalan sanan äärellä.
1: Vi har allerede dyrebart fått vara samlet här runt Guds ord.
0: Ja josko taivaallinen isä vielä henkensä kautta kirkastaisi meille sanansa niin, ettei kenenkään tarvitsisi tyhjänä täältä lähteä.
1: Om Gud vid sin helige ond skulle få upplysa sitt ord ända att ingen måtte färre tom härifrån.
0: Sillä taivaallisella isällä on sellainen rakkaus.
1: För den himmelske fadern har en slik kärlighet.
0: Hän haluaa taittaa tätä elämän sanan leipää sellaisille osille.
1: Han vill dela detta livets bröd i så små bitar.
0: Ettei kenenkään tarvitse nälkäisenä täältä lähteä.
1: Att ingen skall tränga färre sulten härifrån.
0: Vaan että olisi vielä niin kuin niistä murusista koottuna 7 vakallista vielä lisäksikin.
1: Men att ändå i tillägg från dessa smulor skulle det bli samlat som 7 kurvor.
0: Kun Jeesus siunaa.
1: När Jesus välsignar.
0: Niin hän antaa sen, minkä me tarvitsemme.
1: Så ger han det som vi tränger.
0: Ja Jumalan pyhä sana on sellainen aarre.
1: Ja, Guds helige ord är en slik skatt.
0: Joka on kantanut niin tätä kansaa täällä Norjassa kuin Suomessakin.
1: Som har både folket i Finland som här i Norge.
0: Ja niin kuin me kuulimme edellisissä puheissa, miten Jumalan kansaa siellä vanhan liiton aikanakin on kannettu.
1: Och som vi hörte också i de föregående talen om hurdan folket i det gamla testamentet också har blivit båret.
0: Jag muistelen sellaista aikaa, kun oma äitini sai omalta isältään sellaiset neuvot.
1: Jag husker när min mor fick slike råd från sin far.
0: Siitä on lähes 100 vuotta aikaa.
1: Det är nästan 100 år sedan.
0: Kun äiti, joka murehti sitä, ettei hän saanut käydä kouluja.
1: När mor som var leise över det att hon inte fick gå på skolan.
0: Kun piti kotona tehdä äidin työt, kun äiti oli nukkunut jo varhain pois.
1: Men hon måtte göra en mors arbete där hemma sedan hennes mor hade tidigt gått bort.
0: Ja kun hän isältä pyysi, että saisi mennä kouluun.
1: Och då hon spurte sin far att om hon skulle få gå på skolan.
0: Vähän murhe. Eli se isä joutui hänelle sanomaan, että ei voi.
1: Så måtte faren si med sorg till henne att det är inte möjligt.
0: Mutta sanoi sitten, että muista kuitenkin.
1: Men så sa han likväl att huske på det.
0: Että on vain 2 tärkeää.
1: Att det är bara 2 ting som är viktiga.
0: Se on Raamatun historia.
1: Det är Bibelens historia.
0: Ja katekismus.
1: Och katekismen.
0: Että näiden aarteiden kanssa, kun vaellat elämässä eteenpäin.
1: Att när du vandrar framöver i livet med dessa skatterna.
0: Niin se ei saata sinua eksyttää.
1: Så kan icke det föra dig vill.
0: Ja tällä tavalla uskon niin.
1: Och på den måten tror jag slik.
0: Monissa kodeissa on meitä saateltu elämän taipaleella.
1: Att i många hem så har man vägledat oss på livets väg.
0: Me olemme saaneet toisenlaisen osan tänä aikana.
1: Vi har fått en annan slags del i denna tid.
0: Mutta siltikin tuo kallein aarre on se, joka kestää kaikkien aikojen keskellä.
1: Men likväl är den skatten det som håller genom alla tider.
0: Jumalan pyhä sana.
1: Guds helige ord.
0: Se ei muutu eikä vaihdu.
1: Det förändras icke och byter icke ut.
0: Sen neuvot eivät johda koskaan harhaa.
1: Dens råd leder aldrig fel.
0: Mutta ne on neuvoja kotitiellä taivaaseen.
1: Men det är råd som håller på vägen hem till himlen.
0: Jotka kirkastavat meille Jumalan pyhän tahdon.
1: Och som förklarar för oss Guds helige vilja.
0: Mutta ennen kaikkea se kirkastaa meille Jeesusta Kristusta.
1: Men framför allt så förklarar det oss Jesus Kristus.
0: Ja sen tähden ajattelin, että tästä Raamatun historiasta nostan esille yhden viime pyhän Raamatun teksteistä.
1: Och därför tänkte jag att jag skall lyfta fram en teksti från bibelhistorien som var på förrige söndag.
0: Ja se on tuolla kirjoitettuna vanhassa testamentissa ensimmäisessä Samuelin kirjassa.
1: Och det står i Gamla testamentet i första Samuels bok.
0: Sen luvussa 15 ja alkaa jakeesta 22.
1: Från kapitel 15 och begynnande från vers 22.
0: Ja me luemme aina jakeeseen, en näe mikä se mahtaa tuolla olla, mutta 28 saakka.
1: Och vi läser till vers 28.
0: Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä.
1: Orden lyder i Jesu namn.
0: Mutta Samuel sanoi, kelpaako Herralle paremmin polttouhri ja uhri, kuin että sinä kuulisit Herran äänen. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja totella Jumalaa, totella parempi kuin oinasten lihavuus. Sillä tottelemattomuus on noituuden synti ja vastahakoisuus, ja on taikaus ja epäjumalan palvelus. Että siis olet hylännyt Herran sanan, on hän sinut myös hylännyt, ettei sinun silleen pidä kuningas enää oleman. Niin sanoi Saul Samuelille, minä olen syntiä tehnyt rikkoessani Herran käskyn ja sinun sanas, ja minä pelkäsin, sillä minä pelkäsin kansaa, ja kuulin heidän äänensä. Anna nyt minulle tämä synti anteeksi, ja palaaja minun kanssani, että minä kumartaisin ja rukoilisin Herraa. Samuel sanoi Saulille, en minä palaaja sinun kanssa, sillä sinä olet hylännyt Herran sanan, ja Herra on myös sinut hylännyt, niin ettei sinun pidä oleman Israelin kuninkaana. Kuin Samuel käänsi itsensä menemään pois, otti hän hänen hameensa liepeestä kiinni, ja se repeesi. Niin sanoi Samuel hänelle, Herra on tänä päivänä repinyt Israelin valtakunnan sinulta ja antanut sen lähimmäisellesi, joka parempi on sinua. Aamen.
1: Daso Samuel. Har väl Herren lika så meget behag i brännoffer och slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nej, lydighet är bedre än slaktoffer, hörsomhet bedre än fettet av värer. För gänstridighet är icke bedre än trolldomssynd, och trossighet är som avgudstyrkelse. Fördi du har förkastat Herrens ord, har han förkastat dig, så du icke skall vara konge. Då sa Saul till Samuel, jag har syndet, jag har övertrott Herrens bud och dina ord, för jag var rädd folket och gav efter för dem. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, för att jag kan tillbeda Herren. Samuel svarte Saul, jag vill icke vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord, och så har Herren förkastat dig, så du icke skall vara konge över Israel. Därmed vände Samuel sig och ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den blev revet av. Då sa Samuel till ham, Herren har idag revet kongedömmet över Israel från dig och gitt det till en annan som är bedre än du. Amen.
0: Meille oli pyhänä sellainen aihe kuin rakkauden laki.
1: Vi hade Förre söndag ett slikt ämne som kärlighetens lov.
0: Sitähän me luemme Raamatusta, miten rakkauden laki meille ilmoitetaan.
1: Och vi kan läsa från Bibeln hurdan kärlighetens lov uppenbaras till oss från Bibeln.
0: Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta mielestäsi.
1: Du skall älska Herren din Gud av allt din hjärta av all din själ.
0: Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
1: Och din näste som dig själv.
0: Tässä Raamatun kohdassa meille opetetaan tätä ensimmäistä osaa tästä rakkaudesta.
1: I detta skriftsordstedet så blir vi lärt om första delen av detta kärleksbud.
0: Että onko sinulle Jumala rakas?
1: Må Gud vara kär för dig.
0: Onko hänen sanansa sellainen, joka on kuulemisen arvoinen?
1: Är hans ord något slik som är värd att höra på?
0: Silloinkin kun maailma opettaa suurella äänellä toisella tavalla kuin Raamattu uskomattu opettaa.
1: Också då när världen med höj röst lärer på en annan måte än Guds ord lärer.
0: Kun tämä maailma tarjoaa meille erilaisia muita teitä kuin pyhän sanan neuvot.
1: När denna världen lärer och visar oss andra vägar än det ordet lärer oss.
0: Ja opettaa, että se on kunniallinen kuunnella ihmisten enemmistön ääntä.
1: Och lärer oss att det är gott och ärefullt att höra på majoritetens och människans röst.
0: Että on kunniallinen kuunnella sellaisia äänenpainoja, jotka opettavat tämän maailman tapoja.
1: Att det är gott och dydigt att höra på ord som lärer att denna världens skick.
0: Sellaisella tavalla, että ihminen joutuisi ikään kuin hylkäämään sen, mitä ennen on kirjoitettu.
1: På en sån slik måte att människan skulle måtte överge det som tidigare lärt.
0: Ja sanotaan näin, että se on niin kuin, ei enää tänä päivänä ole voimassa tämmöinen Jumalan ennen ilmoittama sana.
1: Och så säger man att ett ord som Gud tidigare har uppenbarat är icke längre i kraft idag.
0: Oikeastaan tämä Samuelin kirjassa meille tulee esille tämä puoli nyt voimakkaasti.
1: I Samuels boken kommer denna sidan fram meget starkt för oss.
0: Samuel oli Jumalan mielenmukainen profeetta.
1: Samuel var en profet efter Herrens vilja.
0: Se halusi neuvoa kansaa, mikä Jumalan tahto on.
1: Han ville uppenbara folket vad Herrens vilja är.
0: Han oli tulossa jo vanhaksi.
1: Och han höll på att bli gammel.
0: Ja kansa alkoi pyytää, että he haluavat tällaisen profeetan sijaan, he haluavat kuninkaita.
1: Och folket begynte att säga till ham att de önskat sig en konge istället för en profet.
0: Niin kuin pakana kansoillakin on kuninkaat.
1: Slik som också hedningen folken hade konger.
0: Varmasti tuo kuningas osaisi meitä taitavalla tavalla johdattaa rikkauksiin ja elämän menestymiseen.
1: Sikkert skulle kongen kunna ge oss råd till att vi får ett gott och vällyckat liv.
0: Aivan kun ne näki niin kuin pakana kansoillakin olevan tämmöisiä menestyksen aikoja.
1: Slik som det syntes att hedningen folken hade i sin välgångstid.
0: Ja he pyysivät, että anna meille kuningas.
1: Och de bad ham att ge oss en konge.
0: Ja Samuelille tuo oli murheellinen tuo pyyntö.
1: Och för Samuel var det lätt att höra detta.
0: Ja hän Jumalan edessä sitä rukoili.
1: Och han bad om det föran Gud.
0: Att miksi he näin pyytävät.
1: Att varför ber de slik?
0: Silloin hän Jumalalta sai sellaisen vastauksen.
1: Men så fick han en slik svar av Gud.
0: Eivät he sinua ole hylänneet.
1: Det är icke dig de har övergett.
0: Mutta he ovat hylänneet minut.
1: Men de har övergett mig.
0: Anna heille kuningas.
1: Ge dem en konge.
0: Mutta anna ja sano heille, mitkä ovat tuon kuninkaan oikeudet.
1: Och säg till dem vad som kongens rätt är.
0: Att se pyytää teiltä kymmennykset ja verot ja se ottaa teiltä kaikkein parhaimman osan oman kuninkaan huoneeseensa.
1: Att han kommer till att kräva tiende av det och skatt och tar allt det bästa till sitt eget kongehus.
0: Ja niin, tuo kansa silti halusi tuon kuninkaan itselleen.
1: Och så ville likväl folket ha en konge till sig.
0: Meille Raamattu sanoi, että tuo ensimmäinen kuningas, se löydettiin sieltä kansan keskeltä.
1: Och skriften säger till oss att den första kungen, den blev funnet fram där mitt ibland folk.
0: Sanotaan, se oli kaunis muodoltaan ja ihana katsella oli yhdessä kohdassa tuosta Saulista sanottu.
1: Det står om Saulets det att han var vacker att se på och han var så pen ut.
0: Ja hän oli päätänsä muita pidempi.
1: Och han var huvudet högre alle andre.
0: Varmasti sellainen, joka kelpasi tuolle kansalle, että tuossahan on kaikin puolin kunnollinen kuningas.
1: Sikkert en som dygde för människorna att där är en som duger till att vara konge.
0: Olisi se ollutkin.
1: Och det kunde det ha varit.
0: Jos tuo kuningas olisi halunnut pitää sanasta kiinni.
1: Om kongen skulle vilja hålla fast vid ordet.
0: Niin kuin hänkin oli saanut opetusta Jumalan sanasta.
1: Slik som han också hade fått undervisning om ifrån Guds
0: ord. Se ei ole kunnollisuutta, miltä me näytämme.
1: Det är inte det som är viktigt, hurdan vi ser ut.
0: Mutta se, mihin me uskomme.
1: Men det vad vi tror
0: ja mihin me luotamme, se on se aarre, joka auttaa.
1: Och vad vi stoler på, det är skatten som hjälper.
0: Ja nyt tämä Saul oli sellainen, joka menestyi kyllä kuninkaan toimissa.
1: Saul var en slik som nog hade framgång som konge.
0: Hän kyllä sai aikaan sen, mitä varten hänet oli asetettu.
1: Han fick till stånd det som han var satt till att
0: göra. Ja sitä luvattua maata Israelin kansa sai omistaa itselleen.
1: Och Israels folk fick tillägna sig själv det lovade landet.
0: Mutta kerran kävi sellainen tilanne tuon Saulin kohdalla.
1: Men en gång skedde det slik för Saul.
0: Että tuo Samuel oli sanonut tuolle Saulille, että ennen kuin sinä lähdet taisteluun tai sotaan,
1: att Samuel hade sagt till Saul att för du drar ut i strid,
0: niin odota minua.
1: Så vänt på mig.
0: Odota 7 päivää.
1: Vänt i 7 dagar.
0: Siellä Gilgalin vuorella.
1: Där på Gilgalfjället.
0: Ja odota kun minä sen jälkeen tulen.
1: Och vänt när jag kommer efter det.
0: Ja kun sitten Saul oli odottamassa.
1: Och när Saul väntade.
0: Ja hän näki, että vihollinen on hyökkäämässä häntä kohden.
1: Och så såg han att fienden var på väg att gå till angrepp på
0: ja
1: han.
0: Ja kansa alkoi pelätä.
1: Och folket begynte att frykta.
0: Ja kansan keskuudella tuli levottomuutta.
1: Och det blev en uro bland folket.
0: Ja ne alkoivat huutaa, että auta meitä nyt jo pian.
1: De begynte att hjälp oss nå med en gång.
0: Nyt me hukumme ja me häviämme tämän taistelun.
1: Vi går under och vi tappar denna kampen.
0: Että tee nyt jo jotakin, Saul.
1: Att gör nu något, Saul.
0: Eikä Saul odotti tuota Samuelia, että hän tulisi.
1: Men Saul väntet på Samuel att han skulle komma.
0: Mutta kun Samuel viipyi.
1: Men när Samuel dröjde.
0: Niin Saul teki ensin liikkeen.
1: Så gjorde Saul sitt första träck.
0: Där han itse otti uhrin ja uhrasi niin kuin ajatteli Jumalalle.
1: Han tog offret och offret som han tänkte det skulle göras till Gud.
0: Ja ajatteli, att han kelpaa nyt uhraamaan kansan puolesta.
1: Och han tänkte att nu är han dugelig till att offra till folk till Gud för folk.
0: Ja kun hän tämän uhrin oli katsonut niin kuin sopivana.
1: Och när han hade sett ut ett offer att det var dugelig.
0: Niin Samuel profeetta tuli.
1: Så kom profeten Samuel.
0: Ja kysyi, mitä sinä teet?
1: Och spurte, vad gör du?
0: Miks et sinä odottanut?
1: Varför väntet du icke?
0: Oikeastaan joskus kun me ajattelemme omaa elämää.
1: Egentligen någon gånger när vi tänker på vårt eget liv.
0: Meillä on varmasti tilanteita, jossa tuntuu siltä, että meidän uskoa koetellaan.
1: Så är det säkert situationer där det känns att vår tro blir prövad.
0: Tai meidän elämän tilanteessa on niin vaikeita hetkiä.
1: Eller att det finns så vanskeliga situationer.
0: Me ajattelemme, että me olemme niin kuin Jumalalta unohdetut.
1: Och vi tänker att vi är liksom glömda av Gud.
0: Että Jumala, missä sinä viivyt?
1: Gud, varför dröjer du?
0: Etkö sinä auta meitä ja kuule meidän rukouksia?
1: Skall icke du hjälpe oss och höra våra bönner?
0: Uhkaavat voimat ovat liian lähellä meidän sydämiä.
1: Truende krafter är allt för nära våra hjärtan.
0: Ja tuntuu siltä, että Jumala ei kuule.
1: Och det kännes ut slik att Gud icke hör.
0: Aivan niin kuin me kuulimme tuosta, kuinka Israelin kansa oli rukoilla Jumalaa orjuuden keskellä.
1: Nettopp som vi hörte att Israels folk hade bent till Gud där i träldomen.
0: Det siellä Raamatussa on meille sellainen lupaus.
1: Men i skriften så är det ett slikt löfte till
0: oss. Yksi Jumalan omista sanoo näin.
1: En av Guds egna säger.
0: Että odota Herraa.
1: Vänt på Herren.
0: Vielä minä saan kiittää häntä minun kasvojeni apua.
1: Ända ska jag få tacka ham mitt ansiktshjälper.
0: Odota Herraa.
1: Vänt på Herren.
0: Vielä minä saan kiittää häntä.
1: Ända ska jag få tacka ham.
0: Odota vielä silloinkin kun tuntuu, että ei Jumala kuule.
1: Vänt också då när det hörs, när det virker som att Gud icke hör.
0: Odota vielä silloinkin kun näyttää siltä, että elämän voimat on jo riisuttu.
1: Vänt också då när det känns ut som att livets krafter är tagit väck.
0: Ehkä olet rukoillut sydämessäsi jonkun läheisen tai oman lapsesi puolesta.
1: Kanske du har bett till Gud för någon av dina närmaste eller ett barn.
0: Hyvää rukousta olet vuorattanut sydämessäsi.
1: Du har haft en god bön i ditt hjärta.
0: Tuntuu, että Jumala vastaa.
1: Och det känns ut som att Gud inte svarar.
0: Odota Herra.
1: Men vänt på Herren.
0: Hän kyllä tietää, milloin hän antaa vastauksen.
1: Han vet när han ska svara.
0: Hän tietää, millä tavalla hän tulee ja ojentaa auttavan kätensä.
1: Han vet när han kommer och sträcker ut sin hjälpande hand.
0: Ei hän viivyttele.
1: Han dröjer icke.
0: Hän antaa avun oikealla ajalla.
1: Han ger hjälp i rätt tid.
0: Ehkä joku äiti tai isä on jo nukkunut pois.
1: Kanske någon far eller mor allerede har sovnat bort.
0: Eikä nähnyt vastausta täällä ajassa.
1: Och icke fick se svaret här i tiden.
0: Mutta taivaassa.
1: Men i himlen.
0: Hän saa sanoa.
1: Får han säga.
0: Kiitos Jeesus.
1: Tack Jesus.
0: Sinä kannoit minua.
1: Du bar mig.
0: Sinä tämän vaikeuden keskellä veit perille.
1: Under den vanskeligheten så förte du fram.
0: Ja ehkä voi sanoa joskus ehkä siellä taivaassa näinkin.
1: Och kanske du kan se någon gång i himlen också slik.
0: Sinä kuulit rukoukseni lapseni puolesta.
1: Att du hörte min bön för mitt barn.
0: Hänkin on täällä.
1: Han är också här.
0: Tällainen on Jumala.
1: Gud,
0: joka ehkä näyttää viivyttelevän,
1: som kanske ser ut till att dröja,
0: mutta ei hän ole sinua unohtanut,
1: men han har icke glömt dig,
0: eikä jättänyt,
1: och icke lämnat dig,
0: mutta Saul ei jaksanut,
1: men Saul klart ei.
0: Hän oli sellainen, joka niin kuin mekin olemme kärsimättömiä.
1: Han var liksom vi också kan vara. Utålmodige.
0: Ja tätä samanlaista mielenlaatua Saul osoitti toisenkin kerran.
1: Och en slik sinne viste Saul också en annan gång.
0: Tuli toinen taisteluhetki, johon hän joutui.
1: Det kom en annan kamp som han hamnat i.
0: Siellä hänelle sanottiin näin, että kun sinä saat valtaasi tuon vihollisjoukon.
1: Och där blev det sagt att när du får den fiendeskaren i din makt.
0: Niin älä säästä tuosta saaliista itsellesi ja kansallesi mitään.
1: Så skall du icke spara av fienden noe till dig själv eller ditt folk.
0: Vaan hävitä kaikki se, minkä sinä olet voittanut.
1: Men du skall få göra allt det du har vunnit.
0: Ja kun tuo taistelu oli ohi.
1: Och när kampen var över.
0: Ja silloin kun Saul oli saanut sen voiton, jonka Jumala oli luvannut.
1: Och när Saul hade fått den seger som Gud hade lovat honom.
0: Ja kun sitten hän alkoi tästä kiitollisin mielin odottaa taas profeetta Samuelia saapuvaksi.
1: Och så begynte han att vänta med tacknämlig sin att profeten Samuel skulle komma.
0: Ja kun Samuel tuli hänen luokseen.
1: Och när Samuel kom till honom.
0: Niin hän sanoo siellä isolla äänellä, että minä olen täyttänyt Herran sanan.
1: Så sa han med höj stämme att jag har uppfyllt Herrens ord.
0: Mutta hän oli säästänyt näistä parhaimmista saaleista ja antanut sen kansalle.
1: Men han hade spart det bästa av byttet och gitt det till folket.
0: Ja kansa oli sitä pyytänyt.
1: Folket hade bett om det.
0: Ja sitten tuo kysyy tuo Samuel näin.
1: Och så spör Samuel.
0: Miksi sinä olet hylännyt Jumalan sanan?
1: Varför har du förkastat Herrens ord?
0: Ja sanoi, että kyllä minä sen täytin, sanoi Saul.
1: Men Saul säger att jag uppfyllte det.
0: Niin silloin tuo Samuel kysyy, mikä on tämä lammasten määkinä?
1: Då spurte Samuel, vad är detta lyden av lammet?
0: Siitä saalista, joka Jumala oli käskenyt hävittää.
1: Av det bytte som Gud hade bedt om att det skulle få göras.
0: Ja silloin Saul sanoo näin.
1: Då sa Saul,
0: minä pelkäsin enemmän ihmisiä.
1: Att jag fryktet mer för människan
0: kuin Jumala.
1: Än Gud.
0: Tämä oli kuninkaalle aika murheellinen viesti.
1: Det här var ett sorgfullt budskap för en kung.
0: Detta kuninkaasta murheellinen viesti.
1: Ja, en sorgfullt om denne kungen.
0: Ajatella, että hän pelkäsi enemmän kansaa kuin Jumalaa.
1: Tänk att han fryktet mer för folket än för Gud.
0: Hän halusi tehdä enemmän mieliksi kansalle kuin kuunnella se, mitä Jumalalla on meille antaa.
1: Han ville göra folket till viljes mer än han ville följe Gud.
0: Tämän rukoushuoneen seinällä on 10 käskyn taulun laki.
1: Här på väggen av bedehuset så är det 10 Guds bud.
0: Ja siellä ensimmäisessä

0: me sen myös itsessämme.
1: Och vi kan ofta också se det i oss själva.
0: Meidän on paljon mukavampi ja helpompi kuin me saamme kunniaa ihmisiltä.
1: Det är mycket lättare och artigare för oss hvis vi får ära av människorna.
0: Mutta se mikä tässä kohdassa meitä myös pysäyttää.
1: Men det som också kan stansa oss här i den texten.
0: Mutta Sauli sanoo näin, että anna minulle anteeksi tämä minun syntini.
1: När Saul sa att förlåt mig nu min synd.
0: Miksi hän ei saanut anteeksi?
1: Varför fick han inte det tillgivet?
0: Hänen parannuksensa ei ollut parannusta Jumalan edessä.
1: Hans förbedring var icke en förbedring framför Gud.
0: Vaan hän sanoi näin, että tule nyt Samuel kuitenkin minun kanssani tuonne kansan eteen.
1: Men han sa att vänd tillbaka med mig dit framför folket.
0: Hän halusi molemmat.
1: Han ville ha både och.
0: Hän halusi kansan suosion ja rakkauden.
1: Han ville ha folkets ynnest och kärlighet.
0: Ja olla heille mieliksi ja kuunnella heitä.
1: Och vara till deras vilja och efter deras vilja och höra på dem.
0: Ja hän halusi olla jumalinen ikään kuin, että hänen tiensä kelpasi myös Jumalalle.
1: Och så ville han också vara gudelig, slik att hans väg skulle täckas Gud.
0: Mutta Jumala, joka tutkii sydämet.
1: Men Gud som ransakar våra hjärtan.
0: Niin hän sanoi Saulille varsin voimakkaasti.
1: Han sa strängt till Saul.
0: Samuelin kautta, sinä olet hylännyt Jumalan sanan.
1: Han sa vid Samuel, du har övergett, du har förkastat Herrens ord.
0: Siksi sinä et enää saa olla tämän kansan kuninkaan.
1: Och därför får du icke längre vara detta folkets konge.
0: Kuinka usein Jumala kutsui Saulia tämänkin jälkeen?
1: Men hur ofta kallade Gud Saul och så efter detta?
0: Hän osoitti armollisuutta Saulille, vaikka hän oli tällaisella sydämenlaadulla.
1: Han visste barmhjärtighet till Saul, eller man hade ett slikt hjärtelag.
0: Saulilla nousi viha tätä tulevaa kuningasta Davidia kohtaan.
1: Saul fick en vrede överför den kommande kungen David.
0: Josta Samuel sanoi, että minä tai Jumala herättää kuninkaan, joka on hänen mielensä mukainen.
1: Om vilken Samuel sa att han skulle uppväcka en konge som är efter hans vilja.
0: Davidin hän herätti ja nosti kuninkaaksi.
1: Och han upplöfte David, löftet ham till konge.
0: Ja nyt Saulilla tuli viha tätä Davidia kohtaa.
1: Och nu fick Saul en vrede emot David.
0: Kuinka usein se yritti sitä vainota ja ottaa Davidin hengiltä.
1: Han prövde många gånger och dräpte David.
0: Ja kuinka monta kertaa David löysi Saulin nukkumasta.
1: Men så var det många gånger igen att David fann Saul sovande.
0: Kerrankin Saul annettiin Davidin käsiin, että David olisi voinut surmata Saulin.
1: En gång så blev Saul gitt i Davids sina händer att David kunde dräpa Saul.
0: Mutta David osoitti laupeutta.
1: Men David visste barmhjärtighet.
0: Ei hän halunnut tätä vainoajansa kohtaa.
1: Han ville inte så illa till den som förföljde honom.
0: Muistatteko mitä Jeesus rukoili ristillä?
1: Husker dere vad Jesus bad på korset?
0: Hän rukoili siellä, kun hän oli korotettuna ristinpuun päälle.
1: Han bad där när han var upplöftet på korsets trä.
0: Jumala, anna heille anteeksi.
1: Gud, förlåt dem.
0: He eivät tiedä, mitä he tekevät.
1: Ty de vet icke vad de gör.
0: Tällainen oli Davidin sydämen laatu.
1: Ett slikt hjärtelag hade David.
0: Hän halusi antaa anteeksi.
1: Han ville tillgi.
0: Hän oli tuo Jeesuksen sydämen laadulla tässä kohdassa varustettuna.
1: Han hade detta hjärtelage som han hade fått som gave.
0: Ja hänellä oli rakkaus kyllä kansaa kohtaa.
1: Och han hade också en kärlighet till folket.
0: Hän halusi johdattaa sitä parhaalla tavalla.
1: Han ville leda det på bästa måte.
0: Olihan tuo David ikään kuin paimen poikana korotettu kuninkaan asemaan.
1: Och David var ju som en hyddegutt löftet upp till kongens stede.
0: Kuinka usein me luemme sieltä Raamatusta, miten Jumala kuvaa vapahtajaa hyvänä paimenen.
1: Vi kan ju läsa många gånger i Bibeln hur Frälsaren är avbildad.

0: Det som en god hyrde.
1: Miten Jumala haluaa varjella myös omaa kansaa niin kuin paimen laumaansa.
0: Och hvordan Gud vill bevara sitt folk som hydden vill bevara sin jord.
1: Tällaisella sydämen laadulla David oli varustettuna.
0: Med slikt hjärtelag hade David
1: fått. Mutta hänellä oli omat kiusauksensa.
0: Men han hade sina egna fristelser.
1: Ne kiusaukset, jossa hän lankesi syntiin.
0: De fristelser som han falt i synd.
1: Kun me katselemme tuota lain taulua tuolla seinällä.
0: När vi ser på lovens tavla där på väggen.
1: Jos me katsoimme äsken ensimmäistä käskyä.
0: Vi såg först på det första budet.
1: Nyt me katselemme sitä 10:ttä tuolla alhaalla.
0: Nu kan vi läsa det 10:e budet där nere.
1: Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa.
0: Du ska likke begära din nästes hustru.
1: Niin tämä oli se synti, johonka David kuninkaana lankesi.
0: Detta var den synd som David falt i som kungen.
1: Aviorikokseen ja huoruuteen.
0: Till äktenskapsbrud och hordom.
1: Ja hän vielä sen lisäksi rikkoi käskyn älä tapaa.
0: Och i tillägg till det så bröt han mot budet, du ska likke dräpa.
1: Ei hän ollut niin kuin luonnoltaan yhtään sen parempi kuin oli Saul.
0: Han var icke av sin natur noe bedre än Saul.
1: Hän oli samaa luontoa kuin me itse kukaankin olemme.
0: Han var samma natur som vi alle är.
1: Adamin ja Eevan lapsia.
0: Adams och Evas barn.
1: Synnistä osallisia.
0: Delaktige av synden.
1: Tämä oli Davidinkin osa.
0: Det här var också Davidsin del.
1: Ja nyt kun David, joka oli tämän kaltaiseen langennut.
0: Och nu när David hade fallit i detta.
1: Niin silloin kun hänelle tämä tuli niin kuin sydämelle.
0: När detta kom till han på hjärtat.
1: Me luemme psalmista 51.
0: Vi kan läsa ifrån psalme 51.
1: Millainen oli David, kun hän tätä murehti?
0: Hvordan David var när han sörget över.
1: Yötä päivää hän rukoili synnin painolasti sydämellään.
0: Att dag och natt bad han. Var han med synden tryckande på sitt hjärta.
1: Ja hän rukoili, minä, sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt, Herra.
0: Och han bad och sa, mot dig har jag syndet, Herre.
1: Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
0: Ta icke din helge ond från mig.
1: Hänellä oli suuri huoli siitä, että hän menettää Jumalan lapsiosuutensa.
0: Han hade en stor bekymring över det att han skulle mista sitt barnaskap hos Gud.
1: Oli valtava painolasti.
0: Det var en tyngdbörda.
1: Tässä on se synnin tunto, joka on oikea synnin tunto.
0: Här är den synserkännelsen som är rätt synserkännelse.
1: Se on sellainen synnin tunto, jossa me Jumalan edessä huomaamme, mitä me olemme.
0: Där när vi framför Gud ser vad vi är.
1: Att omassa puolestamme mahdottomia.
0: Att vi är omöjliga och odugliga från egen sida.
1: Ja ehkä siihen liittyy sellainenkin ajatus.
0: Och så kommer det, så hör det också en slik tanke
1: minä,
0: till det.
1: Voi kun minä voisin antaa kaiken, kunhan saisin omalle tunnolleni rauhan.
0: Att jag skulle kunna ge bort allt bara jag fick fred på min samvittighet.
1: Älä ota pois minulta pyhää henkeä.
0: Ta icke din helge on bort från
1: mig. Ja me muistamme mitenkä, minkälaiset terveiset David sai.
0: Och vi husker de hilsningar som David fick.
1: Kun Jumala lähetti sitten hänen luoksensa sen ajan profeetan.
0: När Gud sände till honom den tidens profet.
1: Natanin, joka paljasti Davidille myöskin tämän, mitä hänen sydämessään oli.
0: Som denne profeten Natan som också avslörte det som var på Davids sitt hjärta.
1: Davidin tunnustuksessa, synnin tunnustuksessa oli anna minulle anteeksi.
0: I Davids sin synserkännelse sa han att tillgi mig.
1: Sinua vastaan Jumala minä olen rikkonut.
0: Mutta ei Gud har jag förbrutit.
1: Ja hän sai kuulla terveiset.
0: Och han fick höra hilsningen.
1: Niin myös sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
0: Så är också dina synder tillgivna.
1: Sinä saatat ehkä ajatella sitä, että kummalla osalla ne joskus ne minun painini ovat.
0: Kanske du kan tänka att på vilken var slags är de mina tyngder.
1: On yksi sellainen kuningas vielä, joka myöhemmin tulee esille tuossa Raamatussa.
0: Det är en annan konge som kommer fram senare i skriften.
1: Se on kuningas Manasse.
0: Det är kungen Manasse.
1: Tälle Manassellekin hän sai hallita Israelin kansaa 55 vuotta.
0: Han fick regera över Israels folk i 55 år.
1: Hänestä sanottiin, että hänen tiensä ei kelvannut Jumalalle.
0: Och det står om han att hans vägar var icke dugliga för Gud.
1: Hänen kuninkuutensa suurin osa meni siinä, että hän toi epäjumalan palveluksen, siveettömyyden ja kaikki pakanalliset tavat Israelin omiksi tavoiksi.
0: När den största delen av hans kungadöme skedde det att han tog in avguder och främmande folkseder till Israels barn.
1: Sellainen, jossa niin kuin kaikki se, mitä oli Jumalan pyhää, niin se hävisi siitä Israelin kansan keskeltä.
0: Och allt det som var av Guds helige ting, det blev borte från Israels folk.
1: Toisessa aikakirjassa ja kuningasten kirjassa tästä mainitaan.
0: I andra krönikeboken och andra kongeboken står det om detta.
1: Ja Jumala näki, että se oli paha.
0: Gud så att det var ont.
1: Ja sitten hän lähettää vihollisjoukon Israelin kansan päälle.
0: Och så sände han fiende herrer över Israels folk.
1: Mutta tuo sotajajoukko ei tuhonnut israelilaisia.
0: Men den fiende herren förgjorde icke Israel.
1: Mutta ne otti Manassen kiinni.
0: Men de tog fast Manassen.
1: Ne vei koukussa sen vankiluolaan ja kahleissa.
0: De tog ham till fangehulen i bojen.
1: Ja vei heitti pimeyteen tuon Manassen.
0: Kastet Manasse in i dypeste mörke.
1: Siellä Manasse rukoilee.
0: Och där var Manasse.
1: Minä olen tehnyt syntiä.
0: Jag har syndet.
1: Sinua vastaan.
0: Emot dig.
1: Ja Jumala armahti tämän Manassen.
0: Och Gud förbarmet sig över Manasse.
1: Ja palautti takaisin siihen kuninkaan osaa.
0: Och lot han komma tillbaka till kongedömet.
1: Ja Manasse paransi tapansa.
0: Och Manasse förbedret sig.
1: Ja otti pois kaiken sen epäjumalan palveluksen, johon hän oli kansan ensin johdattanut.
0: Och fjärnet all den avgudstyrkelsen som han hade ledet folket in i först.
1: Nämä oli kuninkaita, jotka hallitsivat Israelissa.
0: Det här var konger som regerte i Israel.
1: Mutta Jumala oli katsonut paremman kuninkaan.
0: Men Gud hade utsett en bedre konge.
1: Hänet, joka syntyi Betlehemin tallissa.
0: Ham som blev född i Betlehems stall.
1: Davidin poika.
0: Davids son.
1: Joka kun hän tuli sitten siihen kohtaan, jolloin hän täyttää Jumalan tahdon.
0: Som när han kom till det punkt att han skulle uppfylla faderens vilja.
1: Loppuun saakka.
0: Helt in till änden.
1: Niin hänetkin otettiin kiinni.
0: Så blev han också tatt fast.
1: Hänet vangittiin.
0: Han blev fängslet.
1: Hänet sidottiin.
0: Han blev bunden.
1: Häntä ruoskittiin.
0: Och han blev pissat.
1: Häntä pilkattiin ja piinattiin.
0: Han blev besmädet och pinat.
1: Tämä maailma ei häntä kiittänyt.
0: Denne världen tacket icke han.
1: Hänen kansansa ei hänestä välittänyt.
0: Och hans folk brydde sig icke om honom.
1: Mutta hän kuninkaana kantaa meidän syntimme.
0: Men som konge så bärer han våra synder.
1: Hän kuninkaana käy sotaa sielun vihollista vastaan.
0: Som konge så strider han emot själefienden.
1: Hän yksin voittaa sieluvihollisen vallan.
0: Han alene vinner över fiendens makt.
1: Hän on se, joka on meidän kuninkaamme ja herramme.
0: Han är den som är vår konge och vår herre.
1: Joka on voittanut Golgatan ristillä.
0: Som har vunnit på Golgatas kors.
1: Joka on vuodattanut verensä sinun ja minun syntien tähden.
0: Och som har latt sitt blod flyta för din och min skyld.
1: Nyt kun me katselemme, että onko se minun sydämeni minkä kaltainen.
0: När vi ser vad slags mitt hjärta är.
1: Ne oikeastaan meitä kehotetaan katsomaan enemmänkin Jeesusta.
0: Så blir vi uppfordrade till att se på Jesus.
1: Katso sinun kuninkaasi ja sinun herrasi.
0: Se på din konge och din herre.
1: Hänet on korotettuna sinne taivaan ja maan välille.
0: Han är upplöftet dit mellan himmel och jord.
1: Ja hän huutaa siellä ristillä.
0: Och han ropar där på korset.
1: Jumalani, Jumalani.
0: Min Gud, min Gud.
1: Miksi minut hylkäsit?
0: Varför har du övergett mig?
1: Sen tähden, että hän tuli ja otti meidän tuomiomme.
0: Därför att han kom och tog vår dom på sig.
1: Ja sen tähden, että hän antaa synnit kaikki anteeksi.
0: Och för den skyld att han tillger alla synder.
1: Kaikki on sovitettu.
0: Allt är fullbordat.
1: Jumalan edessä.
0: Framför Gud.
1: Ja sen tähden sinäkin tänä iltahetkenä, veljeni ja sisareni.
0: Och därför också du, bror och syster, i denna aftenstund.
1: Mitä ikinä siellä on sydämelläsi ollut tai tapahtunut.
0: Vad än som har varit eller skett där i ditt hjärta.
1: Vaikka olisit kuinka pettynyt omiin valintoihisi.
0: Om du skulle vara skuffet över dina egna val.
1: Omaan kilvoitteluusi.
0: Och din egen kamp.
1: Ja vaikka näkisit sen, kuinka paljon olet loukannut lähimmäistäsi vastaan.
0: Om du skulle se, hur mycket du har förbryttat mot din närmaste.
1: Niin tänäkin päivänä sinä saat katsella tätä Jeesusta.
0: Så idag så får du se på denne Jesus.
1: Joka on rakastanut niin paljon sinua.
0: Han som har älskat dig så mycket.
1: Hän antoi itsensä.
0: Att han gav sig själv.
1: Ja siksi saat uskoa kohdallesi.
0: Och därför får du tro på
1: kaikki
0: din egen del.
1: Syntisiä
0: alle dine synder och tvivel.
1: On Jeesuksen nimessä ja hänen kalliisti maahan vuotaneessa sovintoveressä annettu anteeksi.
0: Är tillgitt och förlatt i Jesu namn och försoningsblod.
1: Ja sinä saat olla vapaa Jumalan lapsi.
0: Du får vara ett fritt Guds barn.
1: Sinulla on sellainen kuningas.
0: Du har en slik konge.
1: Joka sanoo sinua veljekseen ja sisarekseen.
0: Som kallar dig sin bror och syster.
1: Ja sinä saat olla taivaan perillinen, taivaan kansalainen.
0: Och du får vara en himmelsarving och himmelborgare.
1: Me emme osanneet rakastaa Jumalaa.
0: Vi kunde inte älska Gud.
1: Me emme osanneet rakastaa lähimmäistä.
0: Vi kunde inte älska vår närmaste.
1: Mutta Jeesus sen teki.
0: Men Jesus gjorde det.
1: Ja han antaa lahjaksi oman vanhurskautensa.
0: Och han ger sin rättfärdighet till gave till oss.
1: Ja sen tähden me saamme tänäkin iltana olla vapaa.
0: Och därför får vi också vara fria i denna kväll.
1: Ja kiittää Jeesusta, mitä hän on puolestamme tehnyt.
0: Och tacka Jesus för det han har gjort för oss.
1: Ja ehkä jos joku on kuulomatkan päässä sellainen.
0: Och där som någon hörer detta.
1: Joka kannat sydämessäsi epäuskon mieltä.
0: Som är slik att du bär vantroen i ditt sinne.
1: Ja ajattelet, ettei sinulla ole enää mahdollisuutta mielestäsi palata.
0: Och du tänker att du har icke längre möjlighet till att vända tillbaka.
1: Kuule, Jumala kutsuu sinua.
0: Hör, Gud kallar dig.
1: Ja saat uskoa sinne kuulomatkan päähän.
0: Och du får tro där, hvor du hör.
1: Että sinun epäuskosikin on Jeesuksen nimessä ja veressä annettu anteeksi.
0: Att också din vantro är tillgitt i Herrens Jesu namn och försoningsblod.
1: Ja sen myötä tulleet synnit.
0: Och med det så följer synderna.
1: Ja sinä saat tulla.
0: Du får komma
1: sisälle Jumalan huoneeseen.
0: In i Guds hus.
1: Jossa sinua niin kuin meitä hoidetaan.
0: Hvor du blir plejd liksom också vi.
1: Niin kuin hyvä paimen lammastansa.
0: Som den gode hyrden tar sig av sinne lammastansa.
1: Niin me haluamme antaa kiitoksen ja kunnian tällekin illalle Herralle Jeesukselle Kristukselle.
0: Så vill vi ge tack och ära också denna aften till Herren Jesus Kristus.
1: Jeesuksen nimeen, amen.
0: I Jesu namn, amen.

0: Oletko koskaan miettinyt, millaista musiikkia tehtiin tuhansia vuosia sitten? Tänään pääsemme tutustumaan yhteen vanhaan lauluun. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi profeetta Habakukin kirjaa ja tänään syvennymme päivän otsikon mukaisesti Habakukin lauluun. Kyseinen laulu löytyy luvusta 3, josta käymme pastori Jukka Norvanon johdolla läpi jakeet 1-7. Opetuksen jälkeen kuulemme, mikä merkitys musiikilla oli Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Siirrymme nyt tutkimaan Habakukin kirjan 3. lukua. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Habakukin kirjan 3. luku on itse asiassa laulu. Siitä välittyy Raamatullekin harvinaiseen tapaan profeetan täydellinen luottamus Jumalaan ja hänen toimintaansa. Voisimme siis sanoa, että kirjan 3. luku kertoo Habakukin elämässä tapahtuneesta suuresta muutoksesta. Vielä kirjan alussa Habakukin sydäntä rasittivat suuret kysymykset, joita hän esitti Jumalalle. Nyt kirjan lopussa tulee ikään kuin huutomerkki. Hänen luottamuksensa Jumalaan on muuttunut rujaksi. Hän voi nyt rauhallisin mielin jättää kansansa Jumalan huolenpidon varaan. Habakukin kirjan 3. luku on siis laulu, ja se myös alkaa vastaavalla tavalla kuin useat psalmin kirjan lauluista, eli laulajille annetulla ohjeella. Se myös päättyy laulun johtajalle annettuun ohjeeseen, jonka mukaan laulua oli säästettävä kielisoittimilla. Näin siis kerrotaan luvussa 3 jakeessa 19. Laulussa esiintyy myös 3 psalmin kirjan lauluista tuttu sana sela, jonka merkityksestä ei ole varmuutta, mutta joka on aivan ilmeisesti ollut laulajille tai soittajille annettu ohje. Koska tässä Habakukin rukouslaulussa on mukana näitä tuon ajan lauluille tyypillisiä piirteitä, on todennäköistä, että 3. luku on aikoinaan kiertänyt sellaisenaankin laulajapiireissä, ja että sitä on esitetty irrallaan itse kirjastakin. Samaan tapaan tapahtuu nykyäänkin, erityisesti joissakin musikaaleissa. Yksittäinen laulu saattaa jäädä elämään sillä tavoin, että sitä esitettäessä ei aina edes muisteta, mihin kokonaisuuteen se alun perin kuului. Luen Habakukin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Profeetta Habakukin rukous lauletaan valitusvirsien tapaan. 3. luku on sekä rukous että laulu. Sitä tuli laulaa valitusvirsien tapaan, ja niin kuin kirjan viimeisestä jakeesta käy ilmi, säästettävä kielisoittimilla. Vastaavia ohjeita annetaan useissa psalminkirjan psalmeissa. Esimerkiksi vastaava ohje annetaan psalmissa 4 ja jakeessa 1 laulun johtajalle kielisoittimilla Daavidin psalmi. Valitusvirreksi käännetty hebrealaisen alkutekstin sana on varsin harvinainen. Siksi tutkijat eivät ole suinkaan yksimielisiä siitä, mikä olisi oikea tapa ymmärtää sana. Tutkikaamme siis hetki yhdessä, mitä käytetty hebrean sana sikionot voisi pitää sisällään. Samaa sanaa käytetään psalmin 7 alussa, jossa annetaan myös ohjeita laulun esittämisestä. Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle benjaminilaisen kusin puheiden tähden. Kun lukee psalmia 7 tai tätä Habakukin rukousta, on helppoa havaita, että niissä on nähtävillä valitustakin. Rukoilijat todellakin kertovat Jumalalle elämänsä vaikeuksista, joita ulkopuoliset ovat heille aiheuttaneet. Mutta väärin on ajatella, että rukoukset olisivat pelkkää valitusta. Sekä psalmista 7 että Habakukin luvusta paljastui myös rukoilijan syvä luottamus Jumalaa kohtaan. Niinpä esimerkiksi psalmissa 7 on useitakin jakeita, joissa korostuu luottamus Jumalaan. Esimerkiksi psalmissa 7 jakeessa 2 sanotaan: Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoojiltani, auta minua. Jakeessa 11 jatkuu sama luottamus. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Vielä päätössanoissakin rukoilija tuo esiin samaa asennettaan. Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran korkeimman nimeä. Vastaavalla tavalla myös Habakukin laulusta käy ilmi rohkea luottamus Jumalan voimaan. Se käy ilmi hyvin laulun päätöksestä. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Yhteistä näille kahdelle samalla harvinaisella hebrean sanalla otsikoidulle laululle ovat myös rukoukset, jotka liittyvät vihollisten tuhoamiseen. Niinpä psalmissa 7 ja kesä 7 rukoillaan. Herra, tule vihasi voimassa minun vihollistani raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus. Vastaavalla tavalla rukoillaan myös psalmin jakeessa 10. Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä, joka tutkit sydämen ja ajatukset. Myös Habakuk rukoilee sitä, että Herra nousisi kansansa vihollisia vastaan. Niinpä luvussa 3, jakeessa 12 ja 13 hän sanoo: Sinä tallaat maata vihassasi, podet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. Mitä tämän lyhyen tutkimusmatkan jälkeen uskaltaisimme sanoa käytetyn hebrean sikionot-sanan merkityksestä? Olisikohan perusteltua sanoa, että kysymyksessä on laulu, jossa erityisellä tavalla korostuu ihmisen luottamus Jumalan valtaan ja voimaan saattaa asiat kohdalleen, vaikka ulkoiset olosuhteet tuntuvatkin hankalilta? Näin kysymyksessä olisi laulutyyppi, jossa harvinaisella tavalla yhdistyvät valitus, luottamus ja jopa ylistys. Laulu kaiken kaikkiaan kertoo siis muutoksesta, joka oli tapahtunut Habakukin elämässä. Hänen kokemuksensa vartiopaikalla ja Jumalan vastauksen kärsivällinen odottamisensa ovat synnyttäneet hänessä lujan luottamuksen Jumalaan. Ne ovat avanneet hänen silmänsä sellaiselle Jumalan suuruudelle, jota hän ei ollut ilmeisestikään aikaisemmin nähnyt. Siitä tämä laulu kertoo. Luen luvusta 2 jakeen. Herra, minä olen kuullut sanomasi ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdänne, vaikka vihastut, armahda meitä. Profeetta Habakuk näytti olleen monenlaisten tunteiden vallassa. Hän on ensinnäkin pelottanut. Hän pelkäsi aluksi, että Jumala ei tee mitään, ja nyt hän pelkää, että Jumala tekee liian paljon. Häntä siis pelotti myös se, mitä Herra oli puhunut hänelle. Edellisistä luvuista saatoimme nähdä, kuinka Jumala on vastannut Habakukille. Herra on vakuuttanut profeetalleen, että hän lähettää babylonialaiset kurittamaan Juudaa, mutta että sen jälkeen hän antaa tuomioidensa kohdata myös babylonialaisia. Se kaikki on ollut hyvin pelottavaa kuultavaa, niin kuin suuret mullistukset tietysti aina ovat. Mutta Habakuk näytti ajatelleen muutakin kuin pelkoaan. Hän puhui myös teoista, joita Jumala oli aikaisemmin tehnyt. Niiden ajatteleminen näyttää täyttäneen profeetan toivolla. Tutkiessaan kansansa historiaa hän oli voinut havaita, että aikaisempinakin vuosisatoina Jumala oli kurittanut kansaansa, mutta myös armahtanut sitä ja vapauttanut voimakkaiden vihollisten vallasta. Niinpä Habakuk saattoi historiankin valossa sanoa Herralle, vaikka vihastut, armahda meitä. Hän tiesi, että Jumala on armollinen. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Nykyäänkin näyttää aika ajoin siltä, että Jumala ei tee mitään. Habakukin kirja auttaa meitä kuitenkin näkemään, että Jumala toimii koko ajan ikään kuin kulissien takana ja ohjaa maailman valtakuntia tahtomaansa suuntaan. Habakuk siis kyseli aluksi Jumalalta, miksei tämä tee mitään. Nyt Jumala on antanut Habakukin nähdä, että hän toimii koko ajan. Niinpä profeetta rukoilee armoa kansalleen. Luulenpa, että jos Jumala antaisi meidänkin nähdä profeetan tavoin siihen, kun Jumala aikanaan myös tuomitsee ihmiskunnan, olisimme kaikki ja koko ajan polvillamme kaikki valtiaan Jumalan edessä. Seuraavissa jakeissa mekin saamme kuulla, mitä Jumalan muinaisuudessa tekemiä tekoja Habakuk erityisesti ajatteli. Hän ymmärsi, että koska Jumala on toiminut tietyllä tavalla historian kuluessa, hän toimisi vastaisuudessakin samojen periaatteiden mukaisesti, sillä Jumala ei muutu. Tämä on siis Habakukin viestinä. Mekin voimme luottaa siihen, että mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin, sitä hän tulee tekemään vastakin. Paavali kirjoitti siitä Filippiläiskirjeen luussa 1 jakeessa 6 näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kun Jumala on aloittanut hyvän työnsä ihmisten pelastamiseksi, hän myös saattaa sen loppuun. Siksi jossakin vaiheessa Jeesus Kristus myös palaa maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin myös kristittyjen vajavuus vaihtuu täydellisyydeksi, kun saamme vastaavanlaisen ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella Kristuksellakin oli ylösnousemuksensa jälkeen. Siihen saakka kilvoittelu jatkuu, mutta Jumala itse ei muuta suunnitelmiaan kesken kaiken. Hän saattaa loppuun aloittamansa työn. Siihen me saamme luottaa. Siihen luotti myös Habakuk. Luen jakeet 3 ja 4. Jumala tulee Teemanista. Pyhä ilmestyy Paranin vuorelta, Sela. Hänen valtansa loiste peittää taivaan. Maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta. Hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Mutta Herran kirkkaus oli nähtävillä myös itse vaelluksen aikana. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 ja jakeessa 21 kerrotaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvi patsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tuli patsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Herra siis näytti kansalleen kirkkautensa ja johti heitä yölläkin. Habakukin rukouksessa tulee 3. jakeessa vastaan ensimmäistä kertaa myös sana Sela. Edellä totesinkin jo sen, että vaikka sana esiintyy usein myös psalmien kirjassa, kukaan ei varmuudella tiedä sen tarkoitusta. Jotkut ajattelevat, että Sela merkitsee taukoa musiikissa. Toiset ajattelevat, että siinä kohtaa rummut liittyivät orkesteriin ja syntyi crescendo. Olipa sanan merkitys alun perin ollut mikä tahansa, niin tuskinpa menemme harhaan, kun ajattelemme, että se joka tapauksessa on merkkinä siitä, että psalmin laulajan tai sen lukijan on varauduttava jonkinlaiseen muutokseen. Siksi me voimme lukea sen kehotukseksi pysähtyä, katsoa ja kuunnella. Sitä voisi verrata vartioimattomaan tasoristeykseen, jossa on aina syytä toimia sillä tavoin. Niin toimiva ihminen varmistuu ainakin siitä, että ei mene liian nopeasti eteenpäin, vaan pysähtyy katsomaan, mitä on sanottu. Sillä tavoin ymmärrettynä Sela kehottaa meitä tässäkin kohtaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Herra todella kulki kansansa edellä ja sen keskellä, kun se Mooseksen johdolla lähestyi luvattua maata. Habakkukin kuvaus Jumalan kunniasta on upea.

0: Hänen valtansa loiste peittää maan, maa on täynnä hänen ylistystään. Näin ei ole vielä tapahtunut. Vielä omanakin aikanamme maasta kaikuu usein kirousta Jumalan puoleen. Mutta toisaalta Mooseksenkin sydän oli täynnä Herran ylistystä, kun kansa oli vapautunut Egyptin orjuudesta ja sattui aloittaa matkansa kohti luvattua maata. Siinä vaiheessa koko Israelin kansa oli samoissa tunnoissa, vaikka myöhemmin toisenlaisiakin tunnelmia nousi esiin. Luinekin 5. Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee hänen jäljessään. Tämä jäi viitanneen Egyptin maata kohdanneisiin vitsauksiin. Israelin kansan viholliset saivat siis tuntea Herran voiman. Jäi 6. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa. Kun hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi, ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kun Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa Siinain vuorella, maa vavahteli. Mutta vuorten murskautuminen ja kukkulotien hajoaminen kertovat laajemminkin Herran suuruudesta. Koko luomakunnan on toteltava hänen viittauksiaan. Jatkan jakeesta 7. Kusanin telttojen minä näin tuhoutuvan. Midianin telttakankaat vapisevat. Näyttää siltä, että Habakuk päättää kuvauksensa Herran ilmestymisestä saman tapaan kuin hän sen aloittikin, eli suuntaamalla jälleen katseensa kaakkoon, josta hän kuvauksensa aloitti myös. Silloin hän puhui Teemanista ja Paranin vuoresta, nyt Kusanista ja Midianista. Midianin maahan Mooses aikoinaan pakeni surmattuaan sitä ennen egyptiläisen, joka oli kurittanut hebrealaista. Maininta Kusanista on tässä kohtaa oudon tuntuinen, sillä yleensä Kusanilla ajatellaan tarkoitetun nykyisen Sudanin aluetta eli Nubiaa. Kuitenkin Habakuk käyttää tässä tyypillistä hebrealaista runomuotoista ilmaisua, paralelismia, joka on meille suomalaisille tuttua Kalevalasta. Siinä tyylilajissa sama asia kerrotaan kahteen kertaan eri sanoin. Niinpä kun edellä Teeman ja Paaranin vuori liittyvät suurin piirtein samoihin alueisiin, on tämän runokielen sisäisten sääntöjen mukaista, että myös Kuusan ja Midian ovat sijainneet suunnilleen samoilla seuduilla. Mahdollinen selitys on se, että tuon aikaan midianilaisten perinteisille alueille oli siirtynyt paljon paimentolaisia nykyisen Sudanin seuduilta. Näin alueita saatettiin kutsua joskus myös heidän mukaansa. Ehkäpä oli käynyt niinkin, että nämä kansat olivat jossakin määrin myös sekoittuneet keskenään. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että Kuusan sanaa on käytetty kahdessa eri merkityksessä, eli viittaamaan kahteen eri maantieteelliseen alueeseen. Sellainen on tietenkin tuttua Suomestakin, jos esimerkiksi Kosken kyliä on monellakin paikkakunnalla. Paikalliselle väestölle nimien samanlaisuus ei ole ollut ongelma, koska lähiseudulla on vain yksi sillä nimellä tunnettu paikkakunta. Puhe Kusanin ja Midianin teltoista auttaa kenties osaltaan selvittämään erästä Mooseksen elämään liittyvää epäselvyyttä. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 12 ja jakeessa 1 sanotaan seuraavaa. Mooses oli ottanut vaimokseen nuubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Miriam ja Aaron alkoivat parjata häntä. Aikaisemmin Mooseksen solmimasta avioliitosta on kerrottu toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 21 seuraavaa. Ja Mooses suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan vaimoksi. Tässä siis kerrotaan, että Mooseksen vaimo oli midianilaisen Jetron tytär Sippora. Epäselvyys liittyy siis siihen, että tarkoitetaanko nuubialaisnaisella, jonka vuoksi Miriam ja Aaron alkoivat parjata Moosesta, samaista Sipporaa vai jotakuta toista naista, jota ei muutoin lainkaan mainita. Kun vertaa toisiinsa alkutekstistä, toisaalta Habakukin kirjan puhetta Kuusanin teltoista ja toisaalta sitä, mitä neljännen Mooseksen kirjan luvussa 12 sanotaan nuupialaisnaisesta, huomaa, että kummassakin kohtaa käytetään alkutekstissä samaa sanaa. Sama seikka käy ilmi myös Septuagintasta, jossa sekä neljännessä Mooseksen kirjassa että Habakukin kirjassa puhutaan Etiopiasta. Myös vuoden 33 käännöksessä puhutaan usein Nuubian sijasta juuri Etiopiasta. Ehkäpä nämä pohdinnat eivät tunnu sinusta mitenkään kiinnostavilta. Ne kertovat joka tapauksessa siitä, että on mahdollista ajatella niinkin, että Mooseksen vaimoa Sipporaa kutsuttiin joskus nuubialaisnaiseksi. Ensi kerralla jatkamme Habakukin rukouslaulun tutkimista. Silloin myös päättyy näiltä osin Habakukin kirjaan tutustumisemme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme Habakukin kirjan ja laulun tutkimista siis vielä ensi kerralla. Nyt kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä, jossa musiikilla oli iso merkitys.
2: Olin kesäkuussa 3 päivää Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä Vesalassa. Minua pyydettiin leirille mukaan kertomaan lähetystyöstä Aasiassa ja etenkin medialähetystyöstä Kambodžassa. En ole ollutkaan millään vastaavalla leirillä sitten oman rippileirin. Kokemus oli varsin myönteinen. Oli ihanaa irrottautua maailman menosta rauhallisen luonnon keskelle leirikeskukseen. Ei uutisia, ei huolenhäivää. Opin paljon ohjaajilta ryhmäyttämisestä, siitä miten jokaisen nimen oppiminen on tärkeää. Ujouden häivähdys kävi lähes jokaisen varhaisnuoren kasvoilla, kun hänen nimeään mainittiin tai laulettiin. Eniten minua kosketti varhaisnuorten into tehdä ryhmätöitä. Tehtiin lyhyitä videoesityksiä Raamatun kertomuksista kännykällä Stop Motion-appia käyttäen tai ihan videoiden. Musiikki näytteli suurta osaa päivän aikana. Ohjaajat olivat tuoneet monia ukulele-soittimia ja soinnuttaneet uuden sukupolven hengelliset laulut niille helposti soitettaviksi. Lisäksi näytelmiin tehtiin aina äänimaisemia useita tehosteita käyttäen. Myös taidetta tehtiin. Maalattiin pullo- tai vesiväreillä unelmia. Taiteen tekeminen näytti hiljentävän ja rauhoittavan, varsinkin klassisen musiikin säästämänä. Itse opin leiriltä paljon. Tutustuin mukaviin varhaisnuoriin, opin monia uusia tutustumisleikkejä ja saunalaulunkin. Opin hiljaisuuden portin. Se tehdään niin, että 2 ohjaajaa seisoo porttina ja he päästävät leiriläisen yksi kerrallaan hiljentyneenä kynttilällä valaistuun tilaan. Hiljaisuus muodostuu yhdessä. Mikä parasta, joka päivä saunottiin ja uitiin. Sauna ja uiminen on Suomen kesän ja leirielämän ydintä. Leirin ohjaajat ja isoset varmistivat, ettei kukaan koe itseään ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi. Muutamat olivatkin tulleet ystävän kanssa leirille, mikä helpottaa sopeutumista. Jos ajatus seurakunnan lasten tai varhaisnuorten leirille osallistumisesta kiinnostaa, suosittelen lämpimästi lapsen tai varhaisnuoren lähettämistä sellaiselle. Leirillä oppii monia musiikki- ja liikuntataitoja, pelejä,

Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä. Päivän opetuksen aiheena oli Habakukin laulu. Ihan noin vanhoja lauluja ei taida olla missään tallessa, mutta melko vanhoja virsiä lauletaan edelleen. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi tutun virren Kiitos sulle Jumalani, Even ja Ossin tulkitsemana. Ole siunattu!